ożywek enostranno darvon skłoni receprotegnetikam bëdështetu i koreni spomeni daleć nazad. Kojšte razberemo